परित्वेषस्य त्वेषस्य परिवृणक्तु वृणक्तु परित्वेषस्य परित्वेषस्य त्वेषस्य परिपरित्वेषस्य दुर्मतिर्दुर्मतिस्त्वेषस्य परिपरित्वेषस्य दुर्मतिः त्वेषस्य दुर्मतिर्

मघवद्भ्यस्तनुष्वतनुष्वमघवद्भ्यो मघवद्भ्यस्तनुष्वमीद्भोमीद्भस्तनुष्वमघवद्भ्यो मघवद्भ्यस्तनुष्वमीद्भः मघवद्भ्य इति